shim han ule fra kore munnen rådde båten for i leg. Då drevet de han med fiskestong i sånn at de uveite bak i rang i. Då var de glad, tok de og kvad. Jeg rådde grunnen og leine. Sudeli, sudeli, sudeli deg og stang.